0: bibia wo nsa ewiso mo se wo ye fa wa ho den o se bibia wo nsa ewiso mo se wo ye fa wa ho den ye be ma enkechi sa me se die akechi ama no no ni ye ntem but ye ye ye won kwa ye ti asin kwa die enkechi nyame wo enema a o de be ma ye na asama me pese ye jina so e kasa ene se ade biara won sa enso mo aye no ye no oba oba anyankopon
1: enshirafie.com kwelit on the mix ma ban enshirankwa

ti ya fra wa wa wa en sentre ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no a radu da so ye hey no standard it broke my mama standard akama ya